De første kærester på morgenen, Chippe 2 på Radio Alpha, New Radicals, so you get what you get, lige før det. Og så er det til Ed Sheeran, der fortsætter musikken på Galway A Girl. She played

Bobby, if you let me stay. Og så John Bon Jovi i spidsen for sin egen gruppe med eget navn, nemlig Bon Jovi. Keep the faith på Radio Alpha.